0: Ostikinio. Roko. Legendos.
1: Elis Kupė, kurio tikrasis vardas Vincentas Deimonas Farneris, yra roko dainininkas ir muzikantas, aktyviai muzikuojantis ilgiau nei 40 metus. 1972-aisiais Elis Kupė išleido vieną sėkmingiausių savo hitų – Schools Out. Šią dainą rasite to paties pavadinimo Elis Kupė penktajame albume. Pasak muzikanto, jis šį kūrinį parašė užvaldytas manijos, apibūdinti tai, kas yra trys geriausios mūsų gyvenimo minutės. Muzikantas mano, kad tris geriausias minutės kasmet išgyvename du kartus – kalėdų rytą prieš išpakuodami dovanas ir likus trims minutėms iki mokyklos skambučio, paskelbsiančio vasaros atostogų pradžią. Schools Out tapo pirmu dideliu Elis Kupė hitu Jungtinėse Amerikos valstijose pasiekusiu septintą, o Didžiosios Britanijos hitų sąraše pirmą vietas. Įdomu, kad kaip ir Pink Floyd klasikinė daina Another Brick in the Wall, taip ir Elis Kupė kūrinį Schools Out prodiusavo tas pats prodiuseris Bobas Ezrinas.

pas perdre rien.

0: klasikinio roko legendos.
1: Pasiturinčios Pietų Afrikoje gyvenusios šeimos sūnus Manfredas Lubovicas jau jaunystėje neslėpė simpatijų baltajam Johannesburgui, kurio klubuose grojo bliuzo ir džiazo muzika. Sulaukęs tinkamo momento, jaunuolis paliko Pietų Afriką ir persikraustė į Angliją, kur pradėjo vadintis Manfredu Manu. Su keliais muzikantais 1971 metais jis įkūrė grupę, kurią pavadino Manfred Man's Earth Band. Po ilgų klajonių art roko muzikoje netrukus kolektyvas pasirinko progresyvaus roko kelią, padėjusi išgarsėti visame pasaulyje. Be daugelio populiariais hitais tapusių dainų, Manfred Mann's Earth Band yra prisimenama ir iš puikaus hito Don't Kill It Carol, kuris iki šių dienų yra dažnas svečias klasikinio roko radijos stočių grojaraščiuose.

Sveiki, apie pinigus vienai par kitai beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas gryni pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti, už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukciją. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 1 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: 1987 yra auksiniai metai grupės Whitesnake karjeroje. Tai lėmė albumas Whitesnake arba 1987, kaip jis buvo pavadintas Europoje. 8 kart platininiu tiražu parduotas įrašas yra vienas perkamiausių populiariosios muzikos istorijoje. Senajame žemyne išleistoje albumo versijoje 1987 atsirado 2 papildomi kūriniai. You are gonna break my heart again ir Looking for love. Pastarasis kūrinys yra vienas tų klasikinių hitų, kurių dėka Davidas Coverdale'as galutinai užsirekomendavo kaip vienas geriausių to laikmečio baladžių autorius ir kompozitorius. Čia klasikinis roko hitas Whitesnake baladė.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1968 metų Liepą susikūrusi Led Zeppelin yra anglų roko grupė, kurioje grojo gitaristas Jimmy Page'as, vokalistas Robertas Plantas, būgnininkas Jonas Bonhamas ir bosistas Jonas Paulas Jonesas. Šis kolektyvas yra vienas pagrindinių sunkiojo roko scenoje, įkvėpęs milijonus pasiekėjų ir tiesiogiai prisidėjęs prie roko muzikos vystymosi. 1980 metais žuvus grupės būgnininkui Jonui Bonhamui, Led Zeppelin iširo, tačiau nepaisant to, kasmet yra nuperkama 100 tūkstančių grupės įrašų, kurių pasaulyje viso parduota kur kas daugiau nei 300 milijonų. Rock and Roll yra antru numeriu pažymėta daina iš 1971 išleisto ketvirtojo Led Zeppelin albumo. Kaip galima nuspėti iš dainos pavadinimo, šis kūrinys paremtas viena populiariausių rock and roll struktūrų. Kaip sako Jimmy Page'as, šią dainą jie sukūrė spontaniško jam sessiono metu. 1985 Page'as, Plantas ir Jonesas buvo trumpam atgaivinę senąją Led Zeppelin legendą, kai pasirodė pirmame masiškame labdaros koncerte Live Aid. JFK oro uoste vykusio pasirodymo metu atliekant minėtą dainą Rock and Roll, mušamaisiais grojo du būgnininkai Tonis Thompsonas ir Philas Collinsas. Savas Led Zeppelin klasikinio kūrinio versijas taip pat yra įrašę Heart, Van Halen, Stevie Nicks ir Jerry Lee Lewisas, kuriam talkino pats Robertas Plantas. Nepaslaptis, kad koncertuose šį klasikinį roko kūrinį itin dažnai atlikdavo ir grupė Queen. Jos būgnininkas Rodgeris Tayloras ne kartą yra prisipažinęs, kad Led Zeppelin Rock and Roll yra viena mėgiamiausių jo dainų.

0: Rock FM. Klasikinio roko legendos.
1: 1978 metais debiutinį albumą Dire Straits išleido to paties pavadinimo britų roko grupė. Pradžioje rimtai nevertinto kolektyvo debiutas kiek netikėtai buvo ypač gerai sutiktas daugelio muzikos kritikų, dažniausiai skyrusių po 4 kokybės žvaigždės iš 5 galimų. Nepraėjus nei 9 mėnesiams nuo debiutinio darbo pasirodymo, Markas Knopfleris ir kompanija vėl užsidarė įrašų studijoje, kur gimė antrasis Dire Straits albumas Communique. Kaip ir pirmojo albumo atveju, taip ir antrojo, visas dainas sukūrė pats Markas Knopfleris. Nors antrame albume nebuvo tokios didelės komercinės sėkmės sulaukusio hito kaip Sultans of Swing, Communique rasite keletą klasikinių roko hitų. Vienas jų daina Once Upon a Time in the West, kurį randame klasikinių roko hitų sąraše.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Trumpai, bet drūtai apie absoliutų grupės Starset hitą Monster. Išleistas 16 metų pabaigoje. Tikra populiarumo pagreitį įsigavo 17-ais. Ypač dėl jos klausytojai ėjo iš proto Jungtinėse Amerikos valstijose. Roko reikalus apžvelginti svetainę Loudwire, šį Starset darbą įtraukė į geriausių tų metų dainų trejetuką. O kur trejetukas, ten ir šauktukas.
0: Daina su šauktuku.

0: šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug 1/10 visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. Tai esą paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymė Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.
2: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Specialistai teikė medicininę bei humanitarinę pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo birželio viduryje įvykusio žemės drebėjimo. Savo jėgomis įrengė lauko ligoninę. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesių komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Rusija skelbia apie didelį ukrainietiško dronų ataką Maskvoje. Nuo pareigūnų dalis iš maždaug 400 bepiločių buvo numušti. Pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos saugykloje. Atakuoti ir logistikos objektai kitose Rusijos teritorijose. Padėtis Ormūzo sąsiauryje toliau aštrėja. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą raketų ir dronų ataką sustabdė 4 laivus, bet to sąsiauryje esą 2 tanklaiviai užplaukė ant minų ir sprogo. Pastarąjį pranešimą neigė Jungtinių valstijų pajėgos. Jos savo ruoštu praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Vilniuje Vingio parke rengiamos iki šiol didžiausios šalyje dronų varžybos. Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruoštu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu vyks dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinę saugaus elgesio vandenyje taisyklės – gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Lenkijoje ir Lietuvoje šiandien minimos 616 Žalgirio mūšio metinės. Istorinėme Grinvaldo lauke netoli Lenkijoje Solštineko miesto vyks didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija. Lietuvai šiemet atstovaus viduramžių rekonstruktoriai ir garbės sargybos kuopos kariai. Šio svarbaus mūšio metinės bus minimos ir Kauno rajone Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelyje šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.
3: Oh.

0: Daina su šauktuku.
1: Grupė Extreme – tai ne tik garsiausias jos darbas More Than Words. Dainų su šauktuku sąraše 92-aisiais išleistas singlas Rest in Peace. Kalnų Amerikos topuose šis kūrinys nenuvertė. Viršūnių neužkariavo, bet dėmesį atkreipė į jautrią karo temą. Daina parašyta tuo metu, kai Jungtinės Amerikos valstijos žengė į Irako teritoriją. Rest in Peace neša žinia, kad karas, kaip bebūtų žiūru, kartais yra neišvengiamas istorijos momentas.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM metrija trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself.

0: Star City.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Vilniuje Vingio parke rengiamos iki šiol didžiausio šalyje dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinę saugaus elgesio vandenyje taisyklės – gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į tradicinę agurkų šventę. Svečių žadama pavaišinti 50 tūkstančių agurkų. Šių metų festivalio tema – žalioji mada, miesto parke įrengta žaliasis podiumas, programoje matininkų mugė, pažintinės edukacijos koncertai, taip pat tradicinė pažintis su įvairiais iš agurkų pagamintais gardėsiais. Manoma, kad agurkus iš į kraštą dar 15 amžiuje atvežė Vytauto didžiojo pasikviesti karaimai. Ilgai laukti nereikėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukeltos oro taršos ir pagrasino padariniais. Savo socialiniame tinkle Trumpas pareiškė, kad Amerikos patiriamos išlaidos būtinai turi būti pridėtos prie Kanados importų į taikomų muitų. Jis taip pat žada skambinti Kanados premjerui Markui Kerniui, kad šis suvaldytų oro taršą. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmai išties plūsta ir Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir New Yorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tam dar pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia New Yorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Vis tik padėtis regis gerėja, tikimasi, kad palankus vėjai nustums taršą toliau. Tuo tarpu jau šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelyje šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Rock

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Jeigu niekas nepasikeis, amerikiečiai Crazy Town taip ir liks vieno didelio hito grupe. Tas hitas, pasirodęs prieš 23 metus, žinoma, yra Butterfly. Tiesa, reikia priminti, kad kūrinio bendra autorė pati to neplanuodama tapo grupė Red Hot Chili Peppers. Crazy Town dainoje Butterfly labai aiškiai skamba Red Hot Chili Peppers kūrinio Pretty Little Ditty fragmentai.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. Tai esą paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite dainą naujieną, kuri priklauso Cage the Elephant. Kol kas karščiausias amerikiečių singlas vadinasi Beaches in Tennessee. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mačio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Metas Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, tai vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Rusija skelbia apie didelę ukrainietiškų dronų ataką Maskvoje. Anot vietos pareigūnų dalis iš maždaug 400 bepiločių buvo numušti. Pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos gamykloje. Atakuoti ir logistikos objektai kitose Rusijos teritorijose. O Kyjeve ir kitose Ukrainos miestuose tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš populiaraus šalies gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Ukrainos armijos technologinio progreso autoriumi laikomas ministras teigiama nuolat konfliktavo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinai eiti gynybos ministro pareigas paskyrė saugumo tarnybos vadovą. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus kovą dėl Urmuzo sąsiaurio. Padėtis toliau aštrėja. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą ataką sustabdė 4 laivus. Jungtinių valstijų pajėgos savo ruoštu praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Lenkijoje ir Lietuvoje šiandien minimos 616 Žalgirio mūšio metinės. Istorinėme Grunvaldo lauke netoli Lenkijos Solštineko miesto vyks didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija. Lietuvai šiemet atstovaus viduramžių rekonstruktoriai ir garbės sargybos kuopos kariai. Šios svarbaus mūšio metinės bus minimos ir Kauno rajone, Žalgirio pergalės parke Cinkiškuose. Čia bus įžiebta šventinis aukuras, vyks baikerių pasirodymas, viduramžių programa ir koncertas. Nuo šios dienos iki pirmadienio Lietuvos futbolo top lygoje bus sužaistos 4 rungtynės. Šį vakarą Kauno Žalgiris namuose priims Šiaulius, besiruošiantis pradėti antrąjį čempionų lygos etapą ir prieš kelionę į Farerų salas Žalgiris sieks išlaikyti poziciją turnyro lentelės viršuje. Tam reikalinga pergalė. Rytoj Žemaitijos derbis. Telšių Džiugas priims Gargždų Bangą. Top lygoje telšiškiams nepavyksta įveikti Gargždiškių kelerius metus. Taip pat rytoj susikaus Vilniaus Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Žalgiriečiai sieks revanšo už 2 anksčiau patirtas nesėkmes. Vėliau vilniečių laukia išvyka į Tbilisį. O pirmadienį žais Marijampolės Sūduva ir Kauno rajono Hegelman ekipos. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelyje šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.

0: Šou Ktuku.
1: Rock FM eteryje kompanijos Muse darbas Time is Running Out. Šis kūrinys turi net kelias interpretacijas. Rašyta, kad jame dainuojama apie sudėtingus merginos ir vaikino santykius. Arba kita versija – narpliojama holokausto tema. Na, o kalbant apie skambesį, Muse nariai yra sakę, kad kai kurie Time is Running Out motyvai buvo inspiruoti Michael Jackson'o hito Billie Jean.
0: Dai

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 59 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1 euras 99 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Greičiausiai jau girdėjote, kad praėjusios savaitės penktadienį legendinė The Rolling Stones išleido naują albumą iš studijos pavadinimu Foreign Tanks. Sunku patikėti, bet faktas toks, tai jau 25-as legendų darbas ir, sako, labai labai neprastas. Susiraskit, įvertinkit patys, o čia albumo dieną pasirodęs naujas The Rolling Stones singlas Mr. Charm.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugnegesių komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Priminsiu, žemės drebėjimo aukų skaičių šiuo metu jau perkopė 5000, dar tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais, taip pat tūkstančiai liko be pastogės. Vilniuje Vingio parke vyksta iki šiol didžiausios šalyje dronų varžybos. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, patikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinę saugaus elgesio vandenyje taisyklės, gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Ilgai laukti nereikėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukeltos oro taršos ir pagrasino padariniais. Savo socialinėme tinkle Trumpas pareiškė, kad Amerikos patiriamos išlaidos būtinai turi būti pridėtos prie Kanados importui taikomų muitų. Jis taip pat žada skambinti Kanados premjerui, kad šis suvaldytų oro taršą. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmai išties plūsta ir Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Vis tik padėtis regis gerėja, tikimasi, kad palankūs vėjai nustums taršą toliau. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Plaktuku.
1: Tik 5 metai tiek gyvavo vokiečių penkiukė Echt. Nuo 1997 iki 2002 jie išleido 3 albumus. Nežinia, kas nutiko, bet grupės daina su šauktuku Unimont nepateko į jokį albumą. Ji tiesiog buvo išleista kaip atskiras singlas. Ir, žinoma, labiausiai klausoma bei mėgstama Vokietijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida pomidorų padažai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

Savaitės naujiena. Rugpjūčio 14 dieną kino teatrus pasieks kino filmas Nimrauds. Kodėl jis aktualus mėgstantiems roką? Ogi todėl, kad jame daug kartų bus minima kompanija Green Day. Ir dėl muzikos, ir dėl scenarijoje įpintos istorijos. Oficialiame garso takelyje bus ne 23 minėtos grupės dainos, o čia karščiausia tokia. Naujas singlas I'm Never Gonna R.I.P. Pasiklausykime.

0: reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, nukreiptais infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą raketų ir dronų ataką sustabdė 4 laivus. Jungtinių valstijų pajėgos praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Per Rusijos ataką Ukrainos Odesos srityje apgadintas sausakrūvis laivas, žuvo vienas žmogus evakuotas 17 jūreivių. Tuo tarpu ukrainietiški dronai skriejo Maskvos link. Rusija skelbė užfiksavusi apie 400 bepiločių, pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos saugykloje. Tuo metu Kijeve ir kituose Ukrainos miestuose tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš populiarų šalies gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Ukrainos armijos technologinio progreso autoriumi laikomas ministras teigiama nuolat konfliktavo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į tradicinę agurkų šventę. Svečių žadama pavaišinti 50 tūkstančių agurkų. Šių metų festivalio tema žalioji mada. Miesto parke įrengtas žalėsis podiumas, žaliais akcentais pasipuošusiems svečiams. Programoje matininkų mugė, edukacijos koncertai, taip pat tradicinė pažintis su įvairiais iš agurkų pagamintais gardėsiais. Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai, pažymėdami, kad anot jų tai vienintelis krepšinio klubas per 17 metų iškovojęs europinį titulą. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai esą būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meniniu piešiniu prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Ant jo būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona. Piešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Priminsiu, Vilniaus Rytas gegužę iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, finale įveikęs Tenerifės La Laguna ir Atėnų AEK klubus. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Britpopo supergrupė Oasis savo metu kepė vieną hitą po kito. Kaip beje ir skandalus. Pastarieji šiandien mums irgi įdomus. Stabtelkime ties vieną muzikinę klasiką – Little by Little. Kad ir kiek komplimentų šiai dainai surastume, vienas momentas gadina viską. Na, kaip tas šaukštas deguto medaus statinė. Kūrinys Little by Little buvo savotiškas Noelio Gallagherio, grupės Oasis gitaristo spjūvį savo buvusiai žmonai Meg Matthews. Pora kartu pragyveno 4 metus, o vėliau ėmė viešai draskytis. Visos tos dramos kulminacija – ši Oasis daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Iki Liepos 19 dienos parduotuvėse Norfa. 100 gramų sūrio lasdelių miau, tik 1 euras 19 centų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4 eurai 65 centai. Bei kilogramas šviežių kiaulienos dešrelių tik 4 eurai 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos metas skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o ne rėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų,

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Plot In You, metalcore kompanijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Karštas kūrinys vadinasi Carved ir dar svarbiau paimtas iš nemažiau karšto naujo Liepos 10 pasirodžiusio disko studijos titulinių pavadinimų. Disko perklausą su rekomendacijomis paliksiu jums patiems, o dainą įvertinkime jau dabar Rock FM eteryje. Plot In You ir Carved.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš humanitarinės misijos Venezueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesų komanda iš Venezuelos grįžo pirmadienį. Žemės drebėjimų aukų skaičių šiuo metu jau perkopė 5000. Vilniuje Vingio parke surinktos dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų. Jie varžosi skirtingos amžiaus grupėse. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta ir 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelėje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Norvegijos pietuose vakar kėlės didelis gaisras, šiandien išsiplėtė ir sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš vietovės. Tuo tarpu gaisrams toliau siaučiant ir Kanadoje, nereikia ilgai laukti, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltintų šalį dėl oro taršos ir pagrasintų padariniais. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmai išties plūsta Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamija. O Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo rytas pergalė šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį geležinio vilko gatvėje. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, dieną bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 17-19 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: šimtuku.
1: Linkin Park nariai yra sakę, kad šis kūrinys yra vienas geriausių per visą grupės istoriją. Tuo pačiu pažymima, kad dainą įrašyti buvo beprotiškai sudėtinga. Visa tai apie didžiulį Linkin Park hitą Shadow of the Day, kuriame skamba tik lyderio Chesterio Benningtono balsas. Daina.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje dar viena galinga ir svari naujiena. Jos kaltininkė airių kompanija YouTube. Jau kuris laikas aptakiai kalbama, kad šiais metais pasirodys naujas jos albumas. Ši žinia skamba dar saldžiau, jei prisiminsime faktą, kad paskutinis toks kartas nutiko oi kaip seniai, net prieš 9 metus. Pirmoji muzikinė kregždė jau paleista ir tai yra į mūsų eterį jau ateinanti YouTube daina Street of Dreams.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš humanitarinės misijos Venezueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesų komanda iš Venezuelos grįžo pirmadienį. Žemės drebėjimų aukų skaičių šiuo metu jau perkopė 5000. Vilniuje Vingio parke surinktos dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų. Jie varžosi skirtingos amžiaus grupėse. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta ir 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelėje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Norvegijos pietuose vakar kelias didelis gaisras šiandien išsiplėtė ir sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš vietovės. Tuo tarpu gaisrams toliau siaučiant ir Kanadoje, nereikia ilgai laukti, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltintų šalį dėl oro taršos ir pagrasintų padariniais. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmų išties pūsta Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamija. O Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo rytas pergalė šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį geležinio vilko gatvėje. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida palapinėms, miegmaišiams ir lauko baldams, bei 40% nuolaida sodo daržo darbo įrankiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Ra!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Grupė Evert and the Two Dragons sudaro vokalistas Evertas Sundja ir trys jo kolegos. O smagiausia mums tai, kad grupė yra iš Estijos. Tėvynėje tai didelė žvaigždė, bet jai savo kūrybą pavyko prasimušti ir už gimtinės ribų. Viena iš topinės estų kompanijos dainų – Pictures. Rock FM eteryje bei dainų su šauktuku sąraše.
0: Daina su

0: Реклама.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM metrija trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself.

0: again.
1: Реклама.
2: Armatei. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Rock FM.

0: paslaptis, kad grupės Daughtry vokalistas išgarsėjo muzikiniame projekte American Idol. O dar prieš patekdamas ten, jis sėdėjo ant sofos ir parašė dainą, kuri vėliau susikūrusi grupė garantavo pirmąjį kontraktą su įrašų leidybos kompanija. Ta daina – Home. Ir ji jau čia, Rock FM eteryje.
1: Daina su šauktuku.

0: Mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8 tūkstančių darbuotojų. Tai yra maždaug 10% visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymė Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite dainą naujieną, kuri priklauso Cage the Elephant. Kol kas karščiausias amerikiečių singlas vadinasi Beaches in Tennessee. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mačio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Metas Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, tai vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Niekas nesiginčia, kad didžiausias grupės The Darkness hitas yra I Believe in a Thing Called It Love. Bet kvaila būtų sakyti, kad šia daina ir užsibaigia grupės istorija. Tame pačiame debiutinime 2003 albume randame ne tik minėtą mega hitą, bet ir įspūdingą baladę Love is Only a Feeling. Smagu žinoti, kad šis hitas išlieka antrų populiariausių grupės istorijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Greičiausiai jau girdėjote, kad praėjusios savaitės penktadienį legendinė The Rolling Stones išleido naują albumą iš studijos pavadinimu Foreign Tanks. Sunku patikėti, bet faktas toks, tai jau 25-as legendų darbas ir, sako, labai labai neprastas. Susiraskit, įvertinkit patys, o čia albumo dieną pasirodės naujas The Rolling Stones singlas Mr. Charm.

0: You Only Live Once. Svarbi daina grupės The Strokes istorijoje. Pasirodžius šiam kūrinį, grupė pradėjo akciją YOLO pagal pirmasias dainos pavadinimo raides. Gerbėjai buvo raginami skambinti į visas radijos stotis, pasakyti šios dainos trumpinį, prašyti pagroti ir tokiu būdu kelti You Only Live Once populiarumą. Prie akcijos, nors ir pavėlavę, prisidedame ir mes. Su šauktuku The Strokes You Only Live Once.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Rugpjūčio 14 dieną kino teatrus pasieks kino filmas Nimrauds. Kodėl jis aktualus mėgstantiems roką? Ogi todėl, kad jame daug kartų bus minima kompanija Green Day. Ir dėl muzikos, ir dėl scenarijoje įpintos istorijos. Oficialiame garso takelyje bus ne 23 minėtos grupės dainos, o čia karščiausia tokia.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Plot In You, metalcore kompanijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Karštas kūrinys vadinasi Carved ir dar svarbiau paimtas iš nemažiau karšto naujo Liepos 10 pasirodžiusio disko studijos tituliniu pavadinimu. Disko perklausą su rekomendacijomis paliksiu jums patiems, o dainą įvertinkime jau dabar Rock FM eteryje. Plot In You ir Carved.

0: šiandien.
1: Nepaisant vyraujančios nuomonės, kad naminiai gyvūnai mus ramina ir turi daug kitos emocinės naudos, galima rasti daug prieštaringų tyrimų rezultatų. Naujasis Nyderlandų atvirojo universiteto mokslininkų tyrimas, kuriame analizuoti kačių ir šunų savininkai, pateikė keletą įdomių detalių. Vykdėdami tyrimą, mokslininkai surinko duomenis apie 188 dalyvius, turėjusius kačių, šunų arba ir vienų, ir kitų. Tyrėjai keletą kartų per dieną per duomenų rinkimo programėlę siuntė signalus į dalyvių telefonus, prašydami pateikti trumpas ataskaitas apie nuotaiką, streso lygį ir bendravimo su augintiniais trukmę bei pobūdį. Trumpalaikį stresą jautę dalyviai pastebėjo, kad intensyvesnis bendravimas su namuose auginamu katinu dažnai priversdavo juos jaustis dar blogiau. Statistiškai vertinant, bendravimas su šunimis neturėjo nei teikiamo, nei neigiamo poveikio streso lygiui. Pasak mokslininkų, vienas iš paaiškinimų galėtų būti toks. Kadangi bendravimas su katėmis įprastai yra pasyvesnis ir reikalauja mažiau pastangų, intensyvesnis bendravimas gali sukelti stipresnius emocinius išgyvenimus, o tai gali netitikti emocinės paramos poreikio stresinėse situacijose. Visgi kalbant apie bendrą nuotaiką, naminių gyvūnų savininkams yra ir geresnių naujienų. Tyrimas parodė, kad laikas praleistas tiek su katėmis, tiek su šunimis apskritai stiprina teigiamas ir padeda atsikratyti neigiamų emocijų. Taigi gali būti, kad naminiai gyvūnai teigiamai veikia psichinę sveikatą ir bendrą gerovę, tačiau ne tais atvejais, kai patiriame stresą ir mus viskas erzina.

0: Carter yra amerikiečių roko grupė iš Klyvlendo. 99-aisiais kompanija išleido itin sėkmingą hitą pavadinimo Take a Picture. Apie ką daina? Ta kart, kaip ir kas kart, paklausė žurnalistai. Grupės lyderis Richardas Patrikas atsakė labai jau atvirai. Tai daina apie jį, padauginusi alkoholio lėktuve ir nusirengusi visus drabužius. Toks tikras rock'n'rollas. Tiesa, tokio įvykio turbūt net nebuvo, o gal ir buvo. Atlikėjas paaiškino, kad pavadinimas Take a Picture kaip tik ir reiškia tai, kad tokias lengvai pamirštamas akimirkas reikia užfiksuoti. Jokio alkoholio prevencija net nekvepia, ar ne? Bet kaip ir sakiau, čia juk rock'n'rollas.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Check out my melody.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje dar viena galinga ir svari naujiena. Jos kaltininkė airių kompanija YouTube. Jau kuris laikas aptakiai kalbama, kad šiais metais pasirodys naujas jos albumas. Ši žinia skamba dar saldžiau, jei prisiminsime faktą, kad paskutinis toks kartas nutiko oi kaip seniai, net prieš 9 metus. Pirmoji muzikinė kregždė jau paleista ir tai yra į mūsų eterį jau ateinanti YouTube daina Street of Dreams.

0: Grupė, kurias ne tik smagu šiaip klausytis, bet ir pravartu žinoti, ką, kaip ir kodėl ji nori mums pasakyti. Kalbu apie britų duetą Placebo su konkrečiu kūriniu This Picture. Šiame darbe vokalistas Brianas Molko dainuoja apie tamsius reikalus – psichologinį ir fizinį smurtą prieš moterį. Kūriniui, beje, jau daugiau nei 20 metų.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself. Don't

0: Rock FM. Klasikinio roko legendos.
1: Filipas Persas Lainotas buvo airių dainininkas, instrumentalistas ir dainų autorius, labiausiai išgarsėjęs savo grupėje Thin Lizzy. Niekam nebuvo paslaptis, kad šis puikus atlikėjas buvo itin įnikęs į alkoholį ir narkotikus, todėl jo mirtis nuo per didelės heroino dozės 1986 pradžioje gerbėjams nebuvo žinia iš giedro dangaus. Norint įamžinti Filo Lainoto atminimą, 2005 metais Dubline buvo atidengta jo ūgio bronzinė statula. Muzikos pasaulyje Filas Lainotas pėdsaką paliko ne tik kaip Thin Lizzy lyderis. 1982-aisiais jis pakvietė į savo grupės gretas įsilieti gitaristą Johną Sykesą. Kalbama, kad vien šio tikslo vedamas Filas Lainotas padėjo Johnui įrašyti jo dainos Please Don't Leave Me vokalo partijas. Vėliau singlu išleista baladė buvo priskirta abiems muzikantams lygiomis teisėmis. Įdomu tai, kad pakartotino sėkmės daina Please Don't Leave Me sulaukė praėjus dešimtmečiui, kai naujas kūrinio versijas įrašė Danijos grupė Pretty Maids.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemonėj, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežė ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežė smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekiant. Veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmeniame sakinyje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Nu, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

0: Ronquinho, Rocco, Legendos.
1: 2 minutes to midnight yra dešimtasis grupės Iron Maiden singlas, kurį rasite 1984 metais išleistame studijiniame albume Power Slave. Singlu šis klasikinis roko hitas pasirodė tų pačių metų rugpjūčio 6 dieną ir perkamiausių hitų Jungtinėje karalystėje sąraše pakilo į 11 poziciją. Šis kūrinys yra gryniausia antikarinė daina, kurios pagrindinė tema buvo simbolinis pasaulio laikrodis. Pastarai sugalvoja mokslininkai laikosi nuomonės, kad žmonijos vystimasis artina pasaulio pabaiga, kuri neišvengiamai ateis tada, kai laikrodis išmuš vidurnaktį. Iki katastrofiško vidurnakčio planeta arčiausiai priartėjo 1953 metų rugsėjo mėnesį, kai laikrodis pasiekė 11 valandų ir 58 minučių ribą. Tai atsitiko po to, kai galingiausias atominės bombas vieną po kitos vos su 9 mėnesių pertrauką išbandė ir Jungtinių Amerikos valstijų, ir Tarybų Sąjungos karinės pajėgos. Dainos 2 Minutes to Midnight autoriais yra Adrianas Smithas ir Briusas Dickinsonas. Teigiama, kad šio singlo viršelį įsirėminę savo darbo kabinetuose turi Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Reinas Krokeris, dirbęs Libijoje, Pakistane ir Irake. Čia klasikinis roko hitas Iron Maiden singlas 2 Minutes

0: Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1977 metų birželį išleistas AC/DC albumas Letter Be Rock yra vienas iš tų monumentinių albumų, turėjusių milžinišką įtaką visam roko muzikos vystymuisi. Tai buvo pirmasis albumas, kuris tuo pačiu metu buvo išleistas tiek grupės tėvinėje Australijoje, tiek užsienyje. Beje, tai buvo paskutinis AC/DC darbas, kuriame boso gitara grojo netrukus grupę palikęs Markas Evansas. Vienu stipriausių albumo kūriniu tapusi daina Dog Eat Dog Australijoje buvo išleista singlo pavidalu. Daina pasiekus perkamiausius sąrašus, AC/DC sudalyvavo Australijos TV laidoje, kur Dog Eat Dog atlikimas buvo nufilmuotas, o vėliau transliuotas daugelio pasaulio šalių televizijose.

0: klasikinio roko legendos.
1: Prasidėjus 9 dešimtmečiui, anglų roko grupės Stranglers sėkmė jau buvo pradėjusi blėsti, siekdama grąžinti kolektyvą į populiariausius sąrašus, įrašų kompanija EMI naujausias muzikantų dainas produsuoti pakvietė garsų į Tony Visconti, kuriam buvo suformuluota trumpa užduotis kiekvieną albumo dainą paversti hitu. Deja, 1981-aisiais įrašytas ir išleistas albumas La Folie pradžioje sėkmės nesulaukė. Atrodė, kad tai bus mažiausiai komerciškai populiarus Stranglers darbas, tačiau viską apvertė aukštyn kojom albumo daina Golden Brown. Singlu išleistas kūrinys 1982 metų sausį pasiekė antrą Britų topo vietą ir iki šiol yra didžiausios sėkmės sulaukusi Stranglers daina. Prie dainos iš populiarinimo nemažai prisidėjo BBC radijo sprendimas dainą paskelbti jėgagroju, nors vos prieš keletą metų Stranglers kūryba buvo patekusi į draudžiamų transliuoti sąrašus. Įrašų kompanijos bosai trynė rankas, nes Golden Brown ilgus metus buvo perkamiausių EMI išleistų singlu. Žinoma, didžioji dalis melomanų net neįtarė, kad ši daina yra apie heroino poveikį. Golden Brown atgaivino susidomėjimą Stranglers kūrybą, ko dėka albumas La Folie pasiekė 11 vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąraše, kuriame išsilaikė net 18 savaičių.

Sveiki. Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų ar vos vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausymui, turėjimu žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokio rubrika dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokio rubrika antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta. Ją jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Раз!

a prayer. Hope that someone is out there

0: Klasikinio roko legendos.
1: Styx yra amerikiečių roko grupė išpopuliarėjusi 8 ir 9 dešimtmečiuose. 1961 metais Čikagoje susikūręs kolektyvas pradžioje vadinosi The Trade Winds ir groja vietos baruose. Pasirašę sutartį su firma Wooden Nickel Records, muzikantai nusprendė pakeisti pavadinimą. Kaip prisimena vienas grupės lyderių, Denisas DeYoungas, Styx buvo vienintelis pavadinimas, įtikęs visiems nariams. Babe yra daina iš 1979 metais išleisto Styx albumo Cornerstone, parduoto 3 platininių tiražų. Šį kūrinį Denisas DeYoungas parašė kaip gimtadienio dovaną savo žmonai Suzanne. Iš pradžių niekas negalvojo, kad Babe kada nors bus įrašyta profesionalioje studijoje, tačiau netrukus Styx muzikantai įkalbėjo Denisą DeYoungą įrašyti naują Babe versiją, tapusią didžiausių grupės gitu. 1979 metais pasiekusių perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose hitų sąrašo viršūnę.